Tęsiame laidą. Neseniai interneto svetainėje lrt.lt pasirodė straipsnis Lietuviški atradimai Australijoje, nuo Sidnėjaus kapinių iki Tasmanijos geležinio vilko. Ten rašoma apie jaunos lietuvių poros kelionės aplink Australiją. Ne vienas iš mūsų buvome juos sutikę, tai tikriausiai mūsų klausytojams bus įdomu, kokius įspūdžius iš Australijoje esančios lietuvių diasporos išsivežė šie lietuvaičiai. Lietuviško paveldo užsienyje enciklopedijos ir filmų apie jį autoriai Augustinas Žemaitis ir Aistė Žemaitienė įveikė 14 000 km žiedą aplink Australiją.

kariuomenė po antrojo pasaulinio karo subūrė apie 10 tūkstančių dipukų. Tarp jų buvo itin daug inteligentų, menininkų ir intelektualų. Jų palikimas, pasak keliautojų, stebina savo masteliais ir kūrybiškumu. Ekspedicijos metu užfiksuotos vietos, kurios liudyje neįtikėtina lietuvių užsispyrimą svetimame žemynė kurti savo tėvynės gabalėlį. Lietuvių kapinės Sidnėjuje. Lithuanian Lawn zona Rockwoodo kapinėse yra viena ikoniškiausių vietų. Čia stovi didingas architekto Vytauto Kazimiero Jonyno sukurtas paminklas su rūpintojėliu, kuriame įmūryta iš Lietuvos atvežta žemė, kad svajoja grįžti, bet svetimoje žemėje mirę lietuviai ilsėtusi bent simboliškai šalia savo šalies gabalėlio. Lietuviški ženklai Kamberoje. Australijos sostinė išsiskiria lietuviškų paminklų gausa. Pavyzdžiui, 1988 metais padovanota Eglės Žalčių karalienės skulptūra viename centrinių parkų. Kanbera taip pat yra viena nedaugelio pasaulio sostinių turinti lietuvio garbei pavadintą gatvę – Šalkausko. Šalkauskas Crescent, skirta garsiam dailininkui Henrikui Šalkauskui atminti. Atokiausia pasaulyje lietuviška vieta. Jukloje, Australijos dikinės toliuose, lietuvio Gedimino Patupio įkurti pakelės namai tapo lietuviškų simbolių oazė. Čia stovi unikalus lietuviškas kryžius su Gedimino stulpų formos spinduliais, o svarbi kaimo gatvė vadinasi Patupis Street. Atstumas iki artimiausio miestelio, 2000 gyventojų Sedjūnas, 492 km, o iki artimiausio didmiesčio 1265 km. Adelaidės lietuviški stebuklai. Šis miestas pasižymė lietuviško paveldo gausa. Čia veikia unikali Australijoje lietuvių bažnyčia, oficialiai koplyčia, kurios vitražai yra altorius su Gedimino stulpais yra persmelkti tautinę simboliką. Taip pat didingas lietuvių klubas, stūkso paminklai žuvusiems už Lietuvos laisvę ir Lietuvos žemėj, yra Australijos lietuvių archyvas bei muziejus. Melburno lietuvių namai. Melburno lietuviai įsikūrė senoviniame pastate pačiame miesto centre. Tai gyvybingas lietuvybės židinys su didžiulė biblioteka, teatro sale ir restoranu, kuriame sekmadienio pietums renkasi šimtai lietuvių. Istorinis lietuvių rajonas Džilongė su Kauno gatve. Kaip sakė ekspedicijos savanorė Aistė Žemaitienė, didžiausias iššūkis Australijoje buvo dideli atstumai. Štai vien iki Juklos lietuviško kryžiaus iš Adelaidės reikėjo važiuoti 2 dienas. Paskui dar 2 dienas nuo jo iki Perto. Ir tuomet tą patį kelią atgal. O iki paminklo lietuviui Jonui Žilinskui vidury miško teko eiti ir pėsčiomis, nes kelias po lietaus tapo nepravažiuojamas. Bet tie toliai, tas atokumas, tie begaliniai Australijos masteliai, ryškų žvaigždynai ir saulėlydžiai, tik padaro tas lietuviškas vietas dar įspūdingesnės, unikalesnės, mintimis dalyjasi keliautoja. Ekspedicija dokumentavo ir lietuvių kelio Australijoje pradžią, Bonegilos imigrantų stovyklą. Joje lietuviai dipukai apie 1950 metus gyveno pirmosiomis savaitėmis. Dar vienas pradžios taškas buvo baltų stovykla, angliškai Bolt Camp, miškuose, kur lietuviai atidirbinėjo privalomus 2 metus sunkių fizinių darbų. Tarp netikėčiausių vietų vieninteliai pasaulyje lietuvių slidininkų namai Neringa, Mount Bullerio kurorte. Ekspedicijos finišą keliautojai pasiekė Tasmanijoje, skulptoriaus Lino Vaičiulevičiaus valdoje, kur stūkso didžiulis geležinis vilkas, simbolizuojantis Vilniaus įkūrimo legendą. Kaip sakė ekspedicijos vadovas Augustinas Žemaitis, nuostabu, kad kiekviename Australijos didmiestyje lietuviai įkūrė lietuvių namus. Taip pat džiugu, kad kiek lietuvių menininkų, skulptorių paliko savo vardus ir kūrė.

pietiniuose Australijos peizažuose, palyginti su bendruomenės dydžiu neproporcingai daug, teigia keliautojas. Visi ekspedicijos rezultatai, kaip ir ankstesnė medžiaga apie gabalėlius Lietuvos pasaulyje, prieinami nemokamai internete. Lietuviškų vietų užsienyje internetinėje enciklopedijoje gabalėliai Lietuvos. Ekspedicijos nuotraukos ir kita informacija nuo šio mėnesio taip pat pradedama skelbti socialinėje žiniasklaidoje. Ekspedicijos filmai pradedami skelbti YouTube kanale Gabalėliai Lietuvos. Kaip sakė Augustinas Žemaitis, skaitytojai turi galimybę komentuoti, užduoti klausimus. Gabalėlius Lietuvos aprašome jau 14 metų ir niekas nesibaigė kartu su ekspedicija. Vos gauname papildomos informacijos, taisau ir plečiu straipsnius, sudarinėjo ateities ekspedicijų lietuviškais keliais planus, komentuoja keliautojas. Ši ekspedicija yra testinio projekto dalis. Per dešimtmetį žemaičiai jau ištyrinėjo lietuviškas vietas Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje, Lotynų Amerikoje, Europoje bei Azijoje. Be gausybės informacijos internete išleistos dvi gausiai iliustruotos knygos – Gabalėliai Lietuvos – Amerika. Albumas apie lietuvių paveldo didybę Jungtinėse Amerikos valstijose – bažnyčias, paminklus, kapinės. Ir Gabalėliai Lietuvos – Lotynų Amerika. Tai dvikalbis leidinys apie lietuvių pėdsakus Argentinoje, Brazilijoje, Urugvajuje ir Kolumbijoje. Toliau programą išgirsite vokalinį ansamblį draugiški projektai, kuris atliks Vinco Kudirkos harmonizuotą lietuvių liaudies dainą Ant kalno karklai.